prvi sloj rob brezna, kak je kilometer dol, nazaj prid gor je bruhan za znoj, če zaidem globlje bi me sploh doreso, drugi sloj, jaz pa napredujem zvesto, gost kušnjav, ko enkrat si za jebo not ostal, flora, fauna, drevesa raste od zgoraj dol, vse narobe, če nazaj hočem gor, glavo pol, ne bom šutil rok v jog, ne, tretji sloj je hujši, kak sem sploh imel jajca it naprej, veliki je prepad, tukaj gre drugače čas, mogoče boljše, da pozabim, se pustim in padem, ker nekaj vleče me še globlje, četrti sloj, kjer so velikani prišli spadi, čudo obžalo na vsega toliko pasna. Vsaka druga stvar je tam, da me popapa, mogoče da spusto dol sem se bila je napaka, gledam v brezno, kurja koža, čutim strah, da vrnit se ne morem, ker če grem zdaj nazaj mi začne krvavet zlap. Evo morje, trupel, peti sloj, sem jaz nor, ne stari, plava me do kosnjaki, ki bi mogli ostati v omari. Tukaj zdaj sem prepričan 100%, da ostanem in da poti nazaj nikoli ne navzamem. Kaj sem mislil, da je smrt tema, bilo je lepo vrše, želja po znanju neznanim je postala večja, ko strah pred samim sabo, mogoče pa sem samo ratal, sfukam v glavo, šesti sloj pič. Če samo ravno dol, prestolnica nepovrnjenih, da odplačil nisem, ali si kaj zabiram vse. Ampak ni druge, ko pa da grem dalje, odplačam z trpljenjem, ker obrat 180 nazaj ne pride v poštev. Mogoče na koncu brezna vidim Boga, ali pa se mi vsaka želja uresniči. Zadnji sloj pičim, to je sedmi, zadnji vrtinec isto ko Bog, sedmi dan ustvaro kazn, pa še kaka kazn, obračat hrbet pomeni smrt, malo kdo ve o tej globini, zapisi ne obstajajo, edino kaj se je prineslo iz ust do ust, in občutek mam razgubljam zavest, ali sem stal na šestem sloju že umrl, pa je duša bila pohlepna, da bi razumela resnica te globine,